Slušali smo Rick Gibson Band, još malo bluza, Gaetano Pelino, album pod nazivom Second Century Blues iz 2013. Prva stvar Second Century Blues, druga Born in the Wrong Time i treća Let the Blues Run Over Me, Gaetano Pelino.